ewe yesu kristo mwetele se wete mwete lilia esane usesia ufawe liyano ewe yesu mwetele ufawe liyano emi ojantum ufawe liyano eni wabosumo demo miyasua wameni tiye kurutubi yasua meko odada meko odada pura yesu obetio obetio se wete liya kasea usane u Yare na da osuno. Osano. Wa ono. Osano. Tafa wudia. Sasea.